Lāsū kāringi lērīm dīna chāmbuñi tā hīngi chūki gēsā dīlī lē jūtīgi tā rīngi ngāngi nīsī hindi kēnā sambu nāshīngi tūjīchī.